sa indong nadangog ang programang Albay in My Heart. Sagod sa masunod aldaw, liwat kitang magdadarangugan. Salamat kan sa indong pag-antabay.